Sa gipanganak sa bulan sa Marso 21 ng tuod Abril 19, ayaw kadlok sa pagpakita sa imong talento. Swerte ni merog color 372 og peng. Abril 20 ang tuod Mayo 20 Taurus, aduna importante nga buluhaton. Swerte ni merog color 248 og yellow. Mayo 21 ang tuod Hunyo 21 Gemini, makauna-una og bag-ong ideya. Swerte ni merog color 136 og silver. Onyo 22, Sangto Dulyo 22, Cancer, mulutaw ang imong pagka mahinatagon. Swerte ni merong color 513 og orange. Julio 23, Sangto Dagosto 22, Leo, mupatinaw og galit. Galit kang, or mupatinaw galit ang karaang higala. Swerte ni merong color 324 og red. Agosto 23 hangtod September 23 Virgo, ayaw og surrender sa usa ka butang. Swerteng numero color 436 og green. Og gadtong atong kapalaran or katunga sa atong kapalaran ang katunga tanga-tangli na nyong nyang taod-taod.